kwa papa jei nago nyo suba usipu na magui makia nyachi usinaka chiele kwa soko vinyo imano uto suba u kwa suna kwa di hundadi kwa di kasela kwa